0: ka xikhoma moya xa wena u nangala kaya 2026.
1: Votação ya unangala kaya ka nkarhi wa ntshima ntshima.
2: Bana xiterixiko 744 cardinal ka foni la wena langalana vangete ngoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku lalisimo u li navelaka se u tsala male hi ugamu u konfirmara.
1: Loko u phazamile deketa laya vangete ota delegação se u langa delegação lintshwa lana lisimu la wena li lumbaka kona.
2: Yingisela mihandzu hi migqivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.
3: Aka tshumela vayimbeleri lava nga tirha ngopfu swinene ka vhiki leli va kumekaka lista la manje votada da semana hi kuma décima posição makanjwani ni unanga mzeno kodi ku uka pa 44 a kumele xipimo xa 10 wa mavoti.